nyangi wenderu ke wenderure denje tabobe umese yendena ya mabu nitajitala businga nisipule ponde senga.